dö hjärtan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och blind.

0: Detta är NRK Nyheter, klockan är 5.30. Forskare har fryktat att ändring i rusbruk kan föra till att dödstala exploderar. I andra land ser han att stadig flera overdosdödsfall knytas till kokainbruk och att kokain blir tatt vid hjälp av spröjter. Forskarna tror detta och kanske här hemma, fortäller reporter Marit Sirum Eikre.
1: Utvecklingen följs med stor bekymring, inte minst av Arild Knudsen, leder i föreningen för human ruspolitik.
2: Jag är bekymret för att kokain anses som något annat än de flesta traditionella olovliga rusmedel. Jag tror det blir väldigt bagatelliserat.
1: När 13 000 personer i Norge tar narkotika vid hjälp av spröjter, ifølge Folkhälsoinstitutet. Forløpig är det inte utbrett att injicera kokain, men det kan raskt ändra sig, frykter forskarna.
3: Det är faktiskt ett spørsmål om tid, för man har sett den trenden i andra land.
0: Det sa overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fatima Shalambianlo. Oljepriserna har fallit nästan 5% efter att president Donald Trump varslade nya Iran-samtalar. Nordsjöolja ligger nu på rätt under 84 dollar fatet. Amerikansk lettolja ligger på närmare 81 dollar. Det är inte första gången presidenten har sagt att den avtalet ligger på bordet. Han gentog detta senast i natt. Och igår la Trump ut inlägg om detta, men det är långt från säkert att det närmar sig en avtale, säger korrespondent Yama Bolasmal.
4: Det är det ingen som vet. Trump hävder detta, men en uppdelning CNN har gjort har visat att sedan mars har Trump hävdet att Iran önskar en avtale över 40 gånger och detta antalet ökar med denna Truth Social-meldingen till Donald Trump. Iranerna avvisar detta blankt. De säger att vi har inte sagt att vi önskar en avtale på den nuvarande tidpunkt. Vi är klara för krig. Iranerna husker väldigt gott att bägge gångerna de har varit i djupa samtaler med USA både i juni i fjol och i februari i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Litt forskning nå. Viagra kan ha evna til å stoppe kreft fra å spraye seg. Det viser forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å ha flere effekter. Virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol. De trenger dette for å angripe nye organ i kroppen. Forskeren som har ledd arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før de fikk kreft, og hun tilrår ikke bruk av pillene om en allerede har diagnosen. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå ble presentert av Magnus Vatekarsanvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: och lär.
1: En man är sent till legevakten efter att ha blivit utsatt för våld på en buss på Jessheim I Ullensaker sent igår kväll. Händelsesförloppet är förlöpig oklart med mannen som blev utsatt för våld skall ha varit ofin mot en tenåringsjente på bussen ifølge politiet. Och de jobbar med att efterforska saken vidare. Politiet har fått melding om tre inbrudd I bolighus på Jevnaker I helga. Två av inbrudene skedde I samma gate. Tyvene har knust ruter eller tatt ut hela vinduet och gått in I husene. Och där har de fått med sig bland annat sølvtøy, smycker och väskor, fortæller politiet. Och det är inte man kan inte utelukke att det är en sammanhang mellan inbrudene. Och det är observerat två mörka varebilar I området I løpet av helga och politiet är intresserad I att snakke med de som har kört disse. Og det var det jeg hadde av lokalnyheter I dag.
2: Nei, det jo greit. Jeg har en, hadde en annen her jeg oppe sammen. Nei, men den god. Da skal du se. Ja, jeg har ikke vært på ferie, så jeg kan ikke skylde på noen ting. Carl Sørheim ga deg de lokalnyhetene.
3: Jeg har fått en melding her I appen av Tobias som sier at det en elg som litt lysten til å krysse E6 ved avkjøringen til Vestby Sør. Vær opps hans oppfordring. Det vil vi også oppfordre til. Vær opps, ikke kjør på elg I dag.
2: Vi skal til gårdstagens lyd, som betyr at vi har tatt opp litt lyd da. Fra gårdstagene våre, helgene gjerne når det mandag. I appen NRK Radio kan du stemme deg på Vilde eller på meg. Og siden du har vært syk, så tenker jeg du skal få lov til å begynne I dag.
3: Ja, den god. Jeg hadde kommet meg til lørdagskvelden, og da var vi på naboen, så litt lang den her, men den ganske artig, for vi fikk kjeft, skjønner du?
2: Hva det du driver med?
3: Jeg vil banker I taket. Hør etter nå, ikke dunk I de greiene der.
2: Ikke dunk I de greiene der. Det var jo i taket.
3: Det var karaoke, hendene opp I luften, og så bank, bank, bank, I en sånn her plakatgreie. Det veldig... Jeg rakk ikke opp, så det var ikke, det var ikke meg.
2: Det var ikke noe problem, du stod bare og tok opp lyd.
3: Ja, så bare tok opp lyd, ja. Så...
2: Det jo veldig gøy. Hendene mot himmelen en god låt. Det ikke noen tvil om at den også ble spilt da jeg var arrangementansvarlig I mitt av bryllupet, jeg var på lørdag
3: ja.
2: Da var først en hvilelse og så skulle vi da videre til Jungstorget der festen skulle være og da valgte, hadde vi da planlagt at det skulle gå I parade gjennom byen og det, jeg hadde på en måte liksom tenkt at dette kom til å gå kjempebra, det gikk veldig bra hadde bare glemt at det en del turister ute på Karl Johan klokka 2-3 på en lørdag ettermiddag inkludert av folk som satt og spiste langs med så det har da endt opp å bli en TikTok-video med da når du da ser paraden på en måte fra et perspektiv som en turist Och ja, vi rodde. Selvfølgelig rodde vi.
3: Det litt fengsel-oppførsel, eller?
2: Fengsel? Hva betyr det?
3: Om det fengsel? Nei, rett og slett noe man kunne blitt arrestert for.
2: Nei. Det var bare god stemning. Bare god stemning. Du stemmer på gårdstagens lyd, det gjør du I appen NRK. Radio. Ja, man blir satt I fengsel av det. Nei, kom igjen, det var gøy, ja. Prøver jeg å legge opp hendene da mot himmelen her. Det bare går ikke så bra, så da tar vi og spiller Runaway med The Course.
3: Da hender det. Ta den etterpå, da.
2: Den ligger klar. Den kommer tilbake. Gårdstagens lyd stemmer på appen NRK Radio. Nei, selvfølgelig skal vi ikke fengsel. Det var kjempegod stemning. Fengsel kan du komme jo for å slå I taket på utestedet naboen.

0: En kjærlighetssang, men kunne jo også fungert som, som en vennesang. Hvordan får man seg venner kanskje et tema du tenker litt på hvis du en nervøs student, hvis du helt ny I en ny jobb og tenker, ja, ja, det gøy med kolleger, men hvordan får man seg en ny venn og kanskje for livet? Universitetet I Oslo har vært på ballen hva gjelder de sosiale medier og kommet med tips da og pratet litt med to studenter, Emma og Sofia fra Sverige, som kommer rett og slett med konkrete tips til hvordan man kan få seg venner for livet.
1: Det tog liksom for mitt første år for å hitta min klikk, men når jeg først hittade den så var det så, det var öppna armar, det var kärlek, det var skratt och vi liksom höll ihop sen, för jag såg dem I föreläsning och var såhär, men de verkar härliga, de vill jag sitta med.
2: Ja.
1: Och så samlade jag upp mina grejer och liksom gick och man blir så nervös, frågade, kan jag sitta med er? Mm. Det känns ju så fånigt, men de var ju bara så självklart, sätt dig ner. För de var ju ingen big deal, men för mig var det som ett så stort steg. Men så fick jag vänner för livet där. Så det är så glad för. Det är nervöst. Det är läskigt att komma upp, tyckte jag, att komma upp på campus första dagen. Du vet inte vart någonting är. Du vet inte vad du kan förvänta dig, men alla sitter ju I samma båt. Bara liksom våga ta det steget.
2: Men också bara så här, våga möta blickar. Alltså att öva på att ta kontakt med folk. Och speciellt om man känner att jag kommer inte hit med någon. Jag känner ingen från en ny stad eller från en annan stad.
1: Ja, men möt upp, engagera dig och tänk att du får det bara så kul som du själv gör det.
0: Ja, gode tips, synes jeg, fra Emma og Sofia, to svensker da, som har studert på UiO og fullført bachelorgraden sin.
3: Ja, det ikke så vanskelig. Hun sier altså, de virker herlige, de vil jeg sitte med, så da går jeg bort.
0: Jeg tror jo hvis du sender ut positiv energi, så får du jo det tilbake.
3: Ja.
0: At det kan være et godt tips å tenke sånn, ok, men hvis du viser åpenhet, så vil du få åpenhet tilbake. Ja. Gode tips da fra Universitetet I Oslo, dette jo til studenter, men jeg synes det transcenderer forbi det, altså. Så hvis du ny på en ny jobb, for eksempel, kanskje har du kanskje du har fått deg kjæreste og skal liksom møte en familie og tenke sånn, ok, hvordan skal man på en måte tilnærme seg en søster eller en bror eller det ene eller det andre jeg har funnet fram noen helt konkrete gode råd blant annet fra en bok fra Dale Carnegie som heter Hvordan vinne venner og det kan jo på en måte hvis du må ta boka så har det kanskje gått for langt men før den tid så kan det jo være greit og det ikke idiotisk å lese seg litt opp men det å vise interesse det en av de store virkelige det å stille spørsmål og I hvert fall late som at du bryr deg om det de svarer
3: Ja, og gjerne oppfølgingsspørsmål da, etter å ha stilt det ene spørsmålet
0: Vær en god lytter sånn at folk opplever at du synes det interessant det jeg hører
3: Ja, du vet hva? Jeg møtte en person en gang altså, som stilte spørsmål, og med en gang spørsmålet var stilt, så var det opp med telefonen.
0: Nei.
3: Jo, og da tenker jeg, da du ikke en aktiv lytter.
0: Det ikke venner I dag.
3: Nei. Da skjønner jeg at da vil ikke du prate.
0: Ja.
3: Og da, så legg bort telefonen og se folk inn I øya. Det sier også Emma eller Sofia da.
0: Ja.
3: At våg å møte blikk. Den synes jeg var veldig, veldig vakker.
0: Å være bli. Det ikke noe tvil om at et vennlig smil åpner flere dører. Og så synes jeg det siste tipset som da plukket ut fra denne boken til Dale Carnegie. Husk navn.
3: Åh.
0: Ja, ja, der ikke jeg så god, altså. Det må jeg være helt heldig å si.
3: Du, her har jeg et lite tips.
0: Hva da?
3: Fordi da jeg begynte jobben her I NRK, så var det veldig, veldig mange mennesker å møte. Så jeg hadde en liten notatliste.
0: Skrev du opp?
3: Så skrev jeg opp navn, og så skrev jeg hvordan de så ut. Han med brillene og skjegget, han heter Olav.
0: Han stod det på meg da?
3: Han som jobber I radio.
0: Han som jobber I radio, den god. Har du gode tips da, som vi kan videreformidle til de som prøver seg på et eller som skal inn et helt nytt sted, kanskje I dag, kanskje I morgen eller neste uke, appen NRK Radio, kan du sende.

Yankee. Och går med kortklippt hår. Han sjöman är och ganska när. Får sälja don nu.

0: Ja, jäntorna är falska. De håller aldrig ord. Och vad de gör så snart de tör, det kan du aldrig tro.
1: Oh, Oliver, det kan du inte.

Jerry sin In the Summertime. Nu ska vi över till en lite annan låt och jag likar låtar som startar på den här måten. Alltså så att du vet med en gång vilken sång det är. Og den her sangen visst nok skrevet om hovedsangeren I Maroon 5 sin ex-kjæreste, og at den om den mest emosjonelle, krevende tida I hans liv. Han beskrev også teksten som ekstremt erotisk. Du får bestemme selv om du kjenner deg igjen I den beskrivelsen.

Okej, den fin eller? Muse Unintended, många har säkert hört den flera gånger efter att den kommit I 2000, men jag syns det var lite all right att få börsta stöv av denna god låta. Det är sånt att I Poprush så har vi väderrapportörer runt omkring I hela landet. Vi har Thomas, Anita, Fredrik, Johan,

En låt som gjorde stort efter att den var med i Hver gang vi møtes och som har sålt till platina som det heter. Som i Norge är att den har sålt över 6 miljoner strömmeenheter. Du fick sommerfugel i vinterland av Vinny från året 2012. Men nu så ska vi prata om norsk-filippinske Hillary.